daj, dina daj, daj, dina daj, milo ljube, dina daj, daj, o pa nina, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj, dina daj